0: Slušate Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.
1: Radio Croata, la voz de Croacia.

čovjek. Šujen more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek. Čujen more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi.